Ja, det fem låter, fem bokstaver. Vi skal frem til en kar som spiller I Oslo I kveld. P6 til 1904, P6 til 1904. Så det fint om du får med, om du vil ha to måneders via play abonnement eller en P6 T-skjorte. Yeah!